ئێوارەتان باش من ناوم کی سەڵە ئەوە چەند ساڵە لەم جو ئاوە حەماڵیەکەم ئەو کونەی ژماڵەکەمە بەڵام دوێنێ چەند قاچێکی نیشتیمانم لێ پەیا بوون تووڕەوت ڕۆ بەنووکەش هەتا ئەو خوارە بردیانم پێیان وتم لەبەر بەرژەوەندی ئاو و ئەو شاخانە لەبەر بەرژەوەندی هوما و باز و ئاو هەموو کەڵە کێویانە بێ بڕۆیت هەتا زوو ئێرە چۆڵکەن چونکە هەڤاڵ هەڵۆزادەوا بەنیازە لە دوای نەورۆز ئەم ئاستە لەسەرەوە هەتا ئەو سەر بکا بە چێڵگەی نازداری گوڵی خەشخاش من جۆم لێیە دێرە خاک نرکە نرچێتی و ئەناڵێنێ و ئەوەندەیان لێ دزیوە لەم سەرەوە هەتا ئەو سەری فدراڵی هەموو جەستەی کوناودەرە